stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smilja, snikar prazni plat. Ustajan se predaja, krovište bez kuće.

Pa Neli, moru sam se divi, divit ćemo se divit mi ovih dana, moru sigurno. Dobro vam jutro ekipa, evo stigao nam je dan koji se ne predstavlja tiho, to je petak. Iza nas su radni sastanci, nadam se, rokovi, rano ustajanja, ispred nas evo miris vikenda, prijatelji, malo zasluženog odmora i puno, puno različitih događanja u dolini Neretve. Sve ćemo naravno stići spomenuti i najaviti, zato dobro slušajte, a i zbog najbolje glazbe na Delti pojačajte radio, ostanite uz naš program i nek vam ovaj petak bude najbolji uvod u vikend.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

7 minuta, evo nas u drugom dijelu dana, petak je, vikend miriše, sve više, još malo posla i gotovo, bar oni za koje je zadnji radni dan u tjednu, a mi koji radimo i ovih dana, tješit ćemo se činjenicom da je ipak petak, nekako je odmah lakše i raspoloženje je drugačije.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slaba.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Network Powerplay.
1: Da, Special Network. Kirk ne loše psar.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Я сам старок дайца, слышу цецу, чешко яйца, кратка речь, а сложен ум, кап свободы раван друм. Мало ситне шане, тура пича за яране, так оживели смо ми на Аризона пьяци. И паркирам свой дайц пред газдаметин плац, и видим новости, нико кафич, нико грил, что би рекли скептици, бофл роба блато яд. А ту си яро могу видет, ту се рађа град. Кад појави се она, у јакни од најлона, мој мали анђел, са дупљак ролексом.

neće biti kasno, večeras te volim, malo nije muški da ti tako kažem.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.